0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더 모
0: 구글 더 모
4: 때 may baon akong hopia. Gusto mo?
5: Wag na. Sawang-sawa na ako kakahopia na mahalin niya rin ako.
4: Hugot amor.